I genhør med 2024 og Hosha her på Radio Soft. Det var Too Sweet. Fredag formiddag med blød pop og store ballader til formiddagskaffen. Shawn Mendes om et øjeblik med Mercy. Men først er der Colby Calais og et genhør med 2007. Ja, det er Bubbly. Will you count me in?

0: Marshmallow og Jonas Brothers lige for fredag eftermiddag her på Radio Soft. Det her, det var Leave Before You Love Me. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig til 14 lige om lidt med filmmusik fra Taylor Swift. Det er efter All Saints og Never Ever.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.